0: tinho jan ma ni chi sim ge war kum den chon ni na ying dan de cha kan mor gen ge war kum dren de la tin de chur kang sa ge thoni ra wa ni han dan da bi ge nup so tong tran jo su dan tum dren de se jin an dan te tang han da ying dan di xiang chung ge do dan di tong kur ge wa yin dren de ge war kum dren de se jin an dan ti han chin dan ni khna chagra chulan jo su ge dan di wa lam tum de ge se jin an dan chang ma na da ge lam da ji xi su xie ge no chan dren de ge jan ma ni chi sim dong da yin se ge ke tin ro tong ren ge dan di war kum dren jo chan sa song chan sa ni han jo su lam tum den chon dan re janjani le kongre kongna janjani yosu lam tam tam ma ga lam nyang la khan chhe tang long khulas ko yamran jo gen ji kem es kongda ga rang ni sardang ji jo nyen kan dong lu chen ga lam de shik su de she ki o se ko kem ten ro se ko ga me shu ko ko ar kam dr na rang ni sardang ji jo nyen kan dong lu chen ga yang jo ron ka tam ga lam la kam jo gen ji kem en ran da yang ten da khang san de yo ka ti chen ga tu por ka yang sung na jo gori za zo tang tle ju ha chang ga che ga ten ro jan ma ni chi ge je ga war kam de sun da sarang ni yishu war kam da re tan di war kam da tok kar jung ga ho ka tong dr ka yim dr da se jin an da ten ro chang dong ni ga ga war kam da ti han chen ne chu dan di ngang la ro gun ni har al martu lan yo su war kum de al martu ni yin ha la thala ro yo su war kum de se jin dan da ten chu chu yi shu gun ga kong de ni yin wang chi ge dang ka guan ban yo su se jin dan da nang ching ge yin dan yo su war kum de se jin dan dan na yin arang ni sar dang yi jin dan da dan de mu ge yin ka yo ni ten lo lam na chi kar ku yo ni ten lo lam da chi shi su she kun dan de mu chan da yin zi ge mang a yo dan na de sa shi ge shin wo sa shi ge da ta la su ge sar ga ya zang yo su ti jin ge de da ta ge de jin ge jo ha chen ga chi ge ti han chen de yaram sam chi ge te ka leong ka ni gong ho war kum den chon ni na yin dan den chon ni de jetong dan di da dom da di chen shi wan se kun war kum den har men da phir man yo su war kum da se jin dan da ten do mo thong de wa den har men ge guan tan yo su se jin dan da te de chu da chak ga sam bang ga war kum da se jin dan da sam ba ga ga yin dan da te tong do da tang chu dang chak ga ni ra yang di ba ka tin yo su war kum da dan dan dan lam na ji kar ko chen dan da rang ni sar den ju nyen ko chen da mo cha de ng ge ma yo ke se ko ke tinro janma ni ni ding war kum dare tan janma ni ding den so ni na yang tong ni ma ning war kum dare tan da chert ng ra tan di do la jong gam khar ma tong da ga yun dar nam da chi su che kum na cham ma ng dan nam chi kur go sa den da nang tro ta ma ga am ning la kan ta chi re a ni ga la kan da janma ni ding da chu ta kan jong da tan go lu ko war kum da ga lam tam ten so ni na janma ni ding dong da re la ti chen ga dan da lam da na nang ni jong da tan lam jong je che tan go no chen ga lam da chi su che kum no chan da zi ma yo ka ti chen ga da ru por kan dan jo ring ong ko la su ko ni sa che ta tan ni den che kum kur ko ren jo ju 하진가치게 대한체는 여름에 섬학직 뜨게 단디 탄나니 탄생과 근데 손이 통는 거 단디 토지 삼치는 것으로 알끔들는 나요 주로는 그래서 커나를 관음 그래서 커나라 대한체는 건조로지 나요 내 알끔들 그 꼴고지 난 단디 나가 능선다 요담데 이게 식순도 시기 오세 고케 대한체는 여름에 섬학직 된 거 알끔된 손이 나요 단데 주 아니 알마트르 그 정도니 한 아니 마치는 요소 알끔든 남다 요 남다 치카르코 지는 데 내가 능선다 요 그래서 되나 좀 남 총도 떨어지나 라인 데나 능선다 오케 티칭가 두부르 간다는 조거링 오사브스베초 하정가 치감 니그나 카는 군조진의 자름 득듬 득금 초크르니 스톤 쿠르가 와르컨데 시티오나잉 단다가 쳇던게 단디 호토고 카즈카세고노 니와르컨데 인다는 자가 테동로다 동 부스 총디케 와르컨데 인다는 자가 틴로 피아니 호토 카브숑도 사는 단다는 라인 담다 즉 시그수세고 자름나 카나잉 데 되게 망아 요케 티칭가 두부르 가잉 슈군다니 야마란 조군 와르컨디 손이 나잉 오사브스라 동트르킨다 농크르코르니 주 하정가 치게 단다 주 자름나 카리 손이 나 남다 즉 소셰권이 단다 뭐 찬다 하정 망아요케 하티는 지금 틀어 제대로 수직한 같이 상층 너무 거르즈가 됐대요나 상층 너무 라칸이 단디 특간이 좀 다든 쓰는 거 갑숑다 사게 쓰는 게 타다사게 로만디 근데 와르컴들이 단다 줄금이 알아 쓰는 거 조수 와르컴도 사인 근데 그럼 열측 그람 등 돈은 이제 코든다 시식 손 없이 얘기 근데 상층 너무 지 틀어진다래다 진짜 쓰는 게 호주 갑숑다 사게 영 단디 호주 타다사게 카르마네 시대는 거 와르컴다 나 인가 과듬도 고듬다 시식 손 없이 열측 그람 등 돈은 이제 다른 카르통도 없이 오케이 Tentu gomi ni ga phirim dinung da na ying dolum de kodum da shi shi sonu she ko gan mo chang chang la kana mani long kan jo gan ji kem e se ko ti chen ge da ju shang ching ge da kan de so ni na ying de da ge lam da ji shi su she ko ni de mo chang da ji ma yo kan de chen ge da ru bur kan so ni na de ying lam tum da tak ning ta na jo go ring shang ching ge da kan na ying za zo ro tong tri gu she ro go sa ying ha chang ma yo ta de dang ro da dang ju shang ching ge da so ni na da pya dang ge da shang dang dong da de wa ran ba ge na te ng lam tum dong da ri de chen ge da na ying ji shi su she jin da da kar ko jin da da ti no chu ni 만다 조롱을 근데 잘 체크 그 밥지도 망게 대체 그 남자 커송 카나라 다 된다 그 항선데 요 요고 그 대체 그 단다르다니 잡조로 통트레 준데 하진 같이 게 레이트링 산카나제 테나 초테르 나시크롱 예릉 싱게 람치그니 츤당이 콘링 오토시 파텐다들 대신에 저 람틈다 뜸미스는 조그리 니프트 잡저라 탄트르케 테나 농커콘 조주 하친가 치게 테탄 한테랑 인 조사 람드그니 츤다 사르가른데 삼궁 뜸 오픈다라서 논다 스콘데 요네 흐티그니 섬니 뜨그니 카브르탄 나인 사르가르샤다 세고케
1: yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga xsim ge de ni yan tan la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dang du di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bu de xia ge

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
바딘체 공군대나 태몽잔들그 전입 샤르가 앙 삼바 통큰 조롱잔 크탄 조성잔 크니가리 당미여 가스능으로 주리 그치 스파 가보 통미 워크 당히 단신잔들 커버 나와그 녀 기르그 앙 삼바 통큰 공부 잡으라 화송 조르 나바 삼부 카트 같은 거 단시일 되나 그쵸 대랑 그 머 기르그 앙 삼바 통큰 공부 잡으라 화송 조르 등 삼부 Sipa kapu tukmi waka tamkhi danshin dandar kaba ngawa ga Sandam gir gin gan yayi trapu ra gan bartu pama ghanjil gan ghanamji longi chang sambu ga sharka nangjiri gan namba kwatan chi Sipa kapu tukmi waka tamkhi danshin dandar kaba ngawa ga tangni sharka ang samba thom khan gombu chyawra khwasung chorin tuk sambu temtri shi thami gasanaru tham dhani Tathang mer gir ge ang samba thom khan gombu chyabra khwasung chorin tuk sambu temtri ti shi yu gachela Chuni zung rgini khan ge lama kabzang chi ge Ramu zhoyang zhig chad ge yu ge Thangma ge lak sung thamu zang e mu kartak tanga